adwuma no ye nru ba bia ye nti muntu mi nja ye honko nja ye honko ye be ye mobo ye nru ba bia ye nti ni serapo mudini e kwantinti mamu.